togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron waduburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakba choku wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kikba choku wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

0: Togwa jama, ikaso, ikamanya netwa oboy japa, wakpetu wento punwa alafye. Insa iwe ye poti ye, tinibi bi bobungiti soboron baba pe inyoye. Bijin diche diche kibe bandiche de la wa adadi. Soboron wadubri beya ikwele ile. Tua anasar damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakbacho, wa iwe pune inyi. Ba da pongwa farande, sogadewa farande, atakpama farande, ni cheviwa farande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri, tua anasar damu. Wa iwunkon ilobe kibacho, wa iwunkon pui, tua karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: eska

0: ogwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron waduburi biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: I'm coming back. I'm coming back.

ogwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui twa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi

minya ka kalmina a kalmi takara yer ka amaire a wanta ka sa hami mutu nampa ka fala na wara kum bata karana wara wa wal nan wa mu wa mutu nampa ka fala nu wa mba se wana wa jar wa ten wa wasa ta ko ti ta mar ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu ta hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se a warta o kona la fia ka agweta mutu ta hendo a la fia sarta ka ya atiki se a warta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo a la fia a warta na wumba tan bata so ne

ama ikaso ikamnye netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapotie tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damo wa iwunkon ilobe ki gbacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.